Peiwa Kayole Mbe andaliwa kwa pasenta nili mutevu Nika siya kathoma mpioni na Joseph Chalukanjo Mozito Aroka Andevidi na Magile na Hani Wanku Wait na Kapini Popu Mwene Chris Ndanu Kemanzi Mwiki Vosi na Kini Katunga na Mboni Vincha Mwangangi.